0: Daune. Akana muta punya telefoni. Halo.
1: Bon dia.
0: Salama.
1: Salama. Kahini studio.
0: No. Salama. Kahini to nuluma na nini ya muta punya telefoni.
1: Ya, aku tu cedua. Wampula.
0: Ah. E distrik tu sheni.
1: E distrik tu wamkota.
0: Wamkota.
1: Ah.
0: Ngahen tu salam.
1: Salamu kenapa kila hapa kila mara kala Kristina.
0: Ya bahe telefoni. Ya bahe yao. Ama yao.
1: Ya, kili mara hala nina nola.
0: Ayu, asilo pana la kani mahalo pana. Ama kila mtapunya telefoni. Isalamu mara kala.
2: Ya papa.
0: Ah, ama ento isalamu.
2: Isalamu kinewa kinawa kili ya kaira firmeru ene.
0: Ahe.
2: Antona naki kinawa pe ya kinalia.
0: Ya, munung kili ya vale.
2: I can't get a little bit of a Sina nusu ireshi wa Telma. Ah, wanu kitala wa hapa pinga la ko ya hapa kila kaki na wa hande.
0: Ayo. Papa nto mulopa nuntiti mihea uti baba o.
1: Ah, we kapi baba.
0: Ahe, wanu nto kai salam papa.
1: Ya ni yanto baki lalo kila chipa sanya ka apu sore ashu se makaina.
0: Ahe.
1: Ahe kila deke Agustinu lava.
0: Ya.
1: Apo tuli runge.
0: Eh?
1: Api kutuma.
0: Ay.
1: Zato kwa kila kama kena kema nukutome okuma oniyaka wei wafe na mshitama.
0: Ya.
1: Arriba patu mbo. Katila kwa arriba patu nya. Yala na kila mbana kama haba lala.
0: Miyo. Mwane na.
1: Wapula santu sa augustu. Wajia kwa sanu.
0: Eh.
1: Osampesi ati yoli uli yao. Osempa. Eh. Kama sinta masura
0: yeah.
1: Ni kati bwana
0: yeah.
1: Ni otena mingu zendarati yubutantiki ele chitio lilo kwa shukuru la baba
0: ni shukuru la tihio papa uhiwa male leo ayeto ni mereva 4 horas ni 21 minutos onero shaka hosha. Nerekanto alimu kumanena imana ya kalanto anihili hodi wa alupana hodi ili kumawo wi hodi ya alupana gani hii keno peke masomara wa jipeke ya nojeo jipa masomara mahoyo hodi ayo hodi salama
3: bondia
0: mai tama ya hili hodai
3: ayo
0: ekilibe li mai kanyo wanyi wa kereha tuwa alupana
3: ayo
0: manonto mai isalama Sina ni muto punya telefoni.
3: Ya, telefoni wala lemita punya sampes ya no.
0: Ahe.
3: E distri di o provincia o Kelimani o Nikuatala.
0: Ahe.
3: Bano
0: ntomai salamu?
3: Salamu sa opa kera nada kere la aya kala kera kano baba.
0: Arriba abo. Kaba hendi ulu miheko. Hosha ba.
1: Bon dia.
0: Oh, salama.
1: Salama, kai Richu.
0: Ya reyen tapao.
1: Ya mman enoche no bolo wala.
0: Enera ki molo tuna uluma na mwaraka. Bueno, to kahari pani salamu.
1: Ay, salamu. Kenapa hamara kala ni kandra la?
0: Ahi.
1: Amusa kinako rumolo kuyo.
0: Ahi.
1: Ah, niya kinako na kiyo ato.
0: Asante nera hii ya vehi kama yao nulubi hani kiva.
1: Salama.
0: Mai mo hotele ya.
1: Eh.
0: Hoteliwa diwe yu hoteliwa.
1: Hehehehe.
0: Ayo, mani nto kama hii salamu?
3: Salamu kinawa ya kayala.
0: Ahe.
3: Ya kashuli mkosta.
0: Ahe.
3: Ni mwanaka rifolo kutala uteti mikeli.
0: Ahe.
3: Mungkin aku kira kalau wino Justina, mungkin aku Dalmasia.
0: Uh-huh.
3: Sana mungu na kina wakere la manu orbeli warini ojo ni kuatala.
0: Ehe.
3: La manu inkanatu tampe.
0: Ayo.
3: Kiha chwala kato alikutore alwampa joni.
0: Miyo kinera sante mai wakiba salami umarela.
3: Ope, tate.
0: Nere kasu wakene sore ruwani wasikalule lewa.
3: Tate.
0: Ulu kwa chani.
3: Tate.

0: 86971720 unakuliwa kibula ni wa Radio Mosambiki no lishinga mana yanu wakela letu salama salama wani wo ayo salama ayo kahikini nto wani wo salama ni
1: wani no hosa mretele
0: ayo nto nuluma nani ni ya muta pinyo telefoni
1: nuluma na Afonso Mumvelele wa mpula ni distriti wa mrupula
0: Afonso Mumvelele
1: ina distriti wa mrupula
0: Omrupula?
1: Aa.
0: Bano torovi ha rori ya wani wo.
1: Wa baba. Irim manta mu.
0: Ayo.
1: Ena.
0: Bano to salam.
1: Salam so ka jeria. Ina avli li hera mara kala Martina Shorsi
0: ku ku ku ku ku ku ku ku. Arivabo.
1: Ena.
0: Oh, ya pe telefoni.
1: Inuma nya.
0: Ah, ya ba hai. Arivabo. Ah, mana ya akala ke nera kilu wa na mwara ka eh kale na mwara ya. Ka tende. Akala kino muri babaye.
1: Eh?
0: Akala kino wo ta me kirna mwara ka. Amwara ka fulana fulano. Eh kale na kale tende ro.
1: Na
0: re kinela meila. Ah, eh, kisibira ntuma isalamu.
1: Isalamu kinna ba ya kala so so mumbelele.
0: Eh?
1: Na nana ka ro ba ba. Carta, Marnella, Canetia,
0: Kainar. Aham. Na, Romulo, Izeti, Leonito, Sunia. Ayo. Ayo. Aham. Aham.
1: Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Aham. Na wiko mpele mwima kantresi.
0: Ayo.
1: Ni papa kwa ona maita, ni mchepa katampe tinu. Onkano na puku huu, ona maita.
0: Ayo.
1: Na mpele kamera kutu onkano kasusu.
0: Ayo.
1: Na lukutu aritampe, aruwa mpatungo.
0: Niko otepo shukurela, kitela mrimo kirona ntwe.
1: Na mpele shukurela, masikana apavela, akunse numeruna kinala ule na atoni ya sabuyo.
0: Kino kushawa numeruna.
1: Ena kuse numero na kanda kwa numero na kila wula na kuketi zelao.
0: Kina upati ngira ba numero na?
1: Mulu kwa nila haikuru.
0: Asante sana, mulu kwa chali.
1: Alhamdulillah.

0: Kwiyo Novara na kwiyo kwiyo. Alo, akala mtu kwenye telefoni.
1: Yani.
0: Salama, salama.
1: Awani. Kwiyo kwiyo.
0: No, salama. Nuluma nani? Nembe, no, salama. Nuluma nani? Evu kule volumia radio yu kaniwa na nene sene babao?
1: Evu kake Orlando.
0: Nkahea ntwe salamu?
1: Evu kule volumia radio yu kaniwa na nene sene babao? Tape, tape. Kake Orlando. Kenawe kena wakara kala kapil tedriki.
0: Ahe.
1: Ilmana kajvaril tu ustenu.
0: Ahe.
1: Nama ateaka.
0: Ayo.
1: Na mamaka.
0: Ahe.
1: Na pata alveri.
0: Ayo.
1: Numa para kelisiu.
0: Ahe.
1: Ani beni, ma para ka beni.
0: Ahe.
1: Nilesha ale, numa para ka fandiu.
0: Ayo.
1: Kwa kota lao.
0: Akotai. Asante nera hii wa mtu kwenye telefoni.

0: Napango, akele muta punya telefoni, halo?
1: Bundia.
0: Bundia, salama.
1: Ni salama, kaya nyali.
0: Niyo, salama, nuluma na nini ya muta punya telefoni?
1: Nalaula ni nasi, mwana mwele wa mwisheria.
0: Ahe. Ahe. Bano ntong kahayalu pali isalamu.
1: Isalamu, ginume kala marakola ba.
0: Ahe.
1: Matatenya.
0: Ya.
2: Ko
0: Nina mumulano pahibe ko gako gako. Bunni wala yuti pura abo kumu yo wai. Barun tumai kahe ma bai salamo sin tamana yu.
2: Salamo ya ba kira kini ba ya ba la vina si wantoni yu.
0: Ahe.
2: Nana ka.
0: Ayo.
2: Ni mama ka.
0: Ahe.
2: Ni papa ka.
0: Ya. Bareraka. Asante mai nera hiyo mtapunya telefoni marela.
2: Aya.
0: Nereka sote ni sore na skaluwani yo.
1: Mbuna kwa shukuru la rika wela kana vana kama utakubuta kwa wala ka kurubu ya kasi sote.
0: Ahe.
1: Ahe, akalistu, avitori, rishantare. Agar luci, na tu tene, kurubaya malam teru, guluani.
0: Ku, iyo.
1: Na apa tengah kau tene, nari kurubaya lah.
0: Iyo tato. Tato.
1: Nal kau tera rival, wan korhoni.
0: Tata.
1: Lape?
0: Yenri anava salamu, ana malam teru.
1: Ayo. Kuyata lo malam teruwa.
0: Ah. Karo hiwa sana yole malanduru kama ku malanduru tunda hiwa salamu
1: basi o gaba la duru ni yeta kadere itizaza
0: kalandari
1: ahe eh
0: asad lelo amala atwa amala
1: ah tera ga ire ga kina pahe
0: yere hi hao
1: ah
0: asante nere hiwa mtawe telefoni marela
1: ah ni go shukura la baba kwati mkina
0: muluko chalie
1: Lugo
0: jale, nuwa barapu ntaka kwa salamu wani. Asante. Ayo, tonera kano pana. Waso utapunya 86-97-7-200. Na kule studio radio msambiki nuniasa. Nera kanto mitako iye niwi hana kareo losi holi wano provinsi uniasa. Niwi hene kukabu delegado wampu ili ampako uzambezi ya.

0: abantu nokulo wanemele wamala kubabawo akala volo wai salama salama
1: bon dia
0: salama
1: bon dia salama
0: salama nuluma nani ni amuta kwenye telefoni
1: nuluma ni sekunda Antonio
0: ahe
1: alo bon dia
0: ayo salama nuluma nani amuta kwenye telefoni
1: telefoni kini nita kwenye makoni
0: no o makoni
1: aa etisiritu yo wampula ee
0: vado nito isalamu
1: isalamu ginaba ha Amara kala.
0: Eh?
1: Amelia Fernando.
0: Arriba abo. Oh, ya bai ke. Oi no van ni wa salo wo tane rai mi kina mara ga bai kali na mara ya. Ni wa sa hu yawo.
1: Ya ba.
0: Ano kulu mo lokoti wayo. Mai salama. Ah, mi salama. Kera ki lokoti we.
2: Salama ne mi.
0: Ayo, mai to hai wani urori ria urovi ha.
2: Rori
0: riai.
2: Eh.
0: Ayun tu mai banon tu ma bahi salama asin tamini nyai. Na bahai
2: ya kala sa kon tantoni.
0: Ahe.
2: Mona ke dia si, mona ene perta na wariye.
0: Ayo.
2: Mona ke tu kare na wariye.
0: Ayo.
2: Na wariye tisha. Ani yo. An mo ki ara mariya na nyo ta salawa.
0: Ahe. Asante. Asante mani watepo shukurela. Bano ntonka hea papa.
1: Haa, mnameo kinaba ha, asiri kwa rati yo.
0: Ahe.
1: Hukuma, patrisi unomperu.
0: Ayo.
1: Constantino Mario, Eugenio Mario. Ala, Sir Lorenzo. Apa apa luishi ana makoto tadi senyua kan amara ya injiri kaka uronde marya unirwa manasi na lupino kimbanga aka numero nana no bamiki chikela wenno kinabiri kataka
0: ehe asante nerahi womta kwa telefoni marela
1: ai

0: La ninioramele etima ya masipo ya onira huni kushane opiere maria ya se joras nira huna ha kelele e programa ya ratas e maria se toras i hali sokwena
1: iyo na ratu sabiki radio oniwanye.

17:33, 5 horas e minuto, milo komera runi miraru. Na arewa msani Santo de Augusto, avanera ne mamati mfalume, ni iwa humi ha sohi, na hiyana nier lampata mitoko sampira. Wa provincia, distrito, se provincia ela, la poni mahumu, ni kina kusada pa sokopela. Vankiene sha, vudu mwadiya eme ha sohi luguana ni mkutano mulupa na mulupi nkuni. Mundial mwaka wa 2026 ulotikiwaka ilapo Taro samono wa Amerika u Kanada ni o Mexico seiyo itukuliliwe mahiku yetaya muloko nemosa niroa mpaka mweri uo mahiku muloko ni matana mashishi aikaleke kintuna omvonya. Kwa hime wera ole lo kala mpira onikala nyumu yukume lo 23 zorash no o radio Mosambiki.

0: Papa, ko shukur papa, ko shukur mapara kamantima, muhawoki kaliheria.
1: Nitotioro romelea, nroweni mukalihera hati chawerera, nioko maliheo niheruela, niansuwa latani, nikaweko kanda.
2: Kahiyeyo, elapu ahu yotene.
3: Eyo bakani, olimu inku otene.
4: Mututimi haseke, alitu, ninyuka pela.
5: Kino tutopela ni hatisha. Eo ni heruwa nyuti orera, niyo ui shuti haura treni. Pano kimpawelo shuta ninyu.
6: Hii, ko shukure sita.
5: Nikimpawelo kala mwata ninyu.
6: Eje mi ewe sita.
7: Soti shante ni mioki mpohere kiraka charopaka ono pakeo kala nsipo
8: kempawe lohimia wera murupa wa lurdi ni charopa sefania na vetu wano ukalihira siwa wawe ni pacheria mpanta mmosa wetu vo tiamira wararu ana mashinta oropa oma u oroviri hama higu mulokoni matanu wawe ya buluki ni mkali hero asueli arimateke ni mu laboratorio iyo ni hero saya ni wope la semaguku.

River Bosanin lelo ne taka mkwa hayo la wina piha ne mara ya zerora e mara nira huna hakelele i hali so kumelela omapozu. Wila wa male leo atuotene munani wiriana imara seya.